0: deux voisins. Les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau, initialement prévues le 6 décembre, et devant acter le retour au pouvoir des civils, a indiqué jeudi la Commission nationale électorale. Poursuivons cette édition avec Brigitte Cabot qui nous présente une synthèse de la catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre et une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kikongo.
1: Peto ke banana malongi ya Santo Papa ina mika tuka na Constitution Gaudium Express na nima kelanda encyclique na yandi Magnifica Humanitas. Constitution ke tubila mission ya dibundu na inza yai. Dibundu kele na zulu to na mbela ya inza yai ve kansi mianzi na yandi kele ya kukunama na inza. Mpila mwana nzambi kumaka mtu samu na kufana luzingu na inza. Pi kufutula ngemba na tata, dibundu ke zinga na inza mpila kidimbu ya mbutuka ya nzambi, ina kezo la kumisa betu dibuta ya nene ya bana na yani. Misu ya tete ya dibundu kele ya kusagisa bantu mingi penza ba Kristu, ba pasteur, ba theologien, na hudia biufu na ina meta la luzingu. Bao kele na kiyekwa ya kuyindula, ina kele funo na kulunda, samo na kutunga, inza, na mpeve ya nzambi na ya evangeli. Na encyclic, papa aketu bila mpasi ya bainzo ya mkanda, enketubati. Na ntangu ya masonga kele na entere ya bamedia, inzo ya mkanda fwete baka mfunu na yandi yonso. Kansi na mpila ba teknolojike soba nswalo, ya uke monika ti kalasi kele ya kubonga maa mingi fe. Ba media numerik kele na tinu peke luta angolo samuna kususa makilika. Ya umeza bana ti kulonga kele na mfunu ya tango samuna kuyela na tima yanda. Diambu kele ti teknoloji kelonga bayina kesalila yao. Kulonga mpila ya kusadila intelligence artificielle, kesongidila kulonga inki ntangu pesa muna inki betu lenda sadila ya ufe. Kukala na tatu ya kuyuvula ina kevanaka mvutu na ntangu na yao. Betu fwete batila nilinge na betu na promesa ya machine ina kele na kifuwe, ina kezo la monisa ti ngindu ya mtu kele funu ve na tango ya ibeto meza bati yao kele funu mingi. Yao ina, nsalasani na kati ya politiki, kalasi na mabuta kele mfunu na kisalu yai. Mfunu ya kuboya baentere ya swalu na tango yao kele mambote ya bilenge ve. Mfunu ya kulungila bana. Bambuta na bilenge, samu bao zaba kusadila yao, bao utani na kimuntu, luzitu ya bapangi na kati ya kizunga yai ya numeriki. Bubu yai, kalasi ke kutana na pasi ya pila na pila, ya ntete na ntwala ya politiki. Na bainzi mingi, ke konda bainzo kanda ya leta ya Luyantiku pe ya nene samu na malongi ya mbote ya batu yosu. To na kupesa maboko na baprive ina kesa laka kisalo ya mbote kanti yao lenda katula lusadisu ya letave. Mpasi ya zole kele pedagogik. Ba system edukatif kenwana samu na kulanda bantsoba pe na kusadisa bana enzo kanda baye la mbote. Pamba ve kutomboka ya teknoloji ya bantango na intelligence artificielle kesa la ti manaka ya kulonguka ina ya tama, mekuma ya tama, yao ina banzo kanda, malongi, na banlongi fwete yindula malongi ya keleka ina ketadila konto kitini ya mtu. Ya tatu kele ya mayele peme tadila ndwenga. Kukodisa ba system edukatif ina kele na nzola samu na makilika, ina kedia biuvu na ina ketala nsasa ya bima. Doktrine sosia ya libundu kilomba mabuta ba enzo kanda, masanga ya ba Kristu na ba enzo ya leta, ba usala na kimfuka malungi.